0: ညာရှိတိုက်ကိုတီအီပေါ်တော့တူအ
1: ောင်ဒီဘက်ဘက်တပတ်ပုဂ္ဂိုလ်နမောတုန်ရှာတီမောဘက်ဆန်ဆာယတီအနုဂ္ရဟ